ɛdeba kyɛw mo ntie ne ye mt ɛbɔ awura brɛkum mt anka sɛ ɔbrɛkum dada wo ɛyɛ ɔbrɛkum dada.